0: app, app med lapper, og de lapper, så vi klap, klap, klapper imens app. Vi napper til en pil, pil, paller, for det er det, vi kalder vores bajer, når vi kommer fra Fyn. Fyn, Fyn. Her kommer der musik over fra Amerika, navn betegn Nordamerika. Lytter til en besked fra Grandmaster Flash, og han søger til de gutter, gutter, gutter.
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

Dog, du lytter til Radio Diablo, og jeg her haske, haske, hubby, hubby, hubby. Så kan du egentlig tale godt hit hen til din båndoptager, skrul helt op for lyn, for her kommer der musik helt op fra Mars, jo, jo.